0: الاثنين الساعة 9 صباحا على راديو حبيبي.
1: راديو سلام مش культурный журнал на радио Хабиби. Інформація з регіону та музика з усього світу. Щонеділі о 19:00 та щопонеділка о 21:00.
2: 1 Uhr.
3: Das Harz-Bördewetter.
4: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 19 Grad, Kochstedt 19 Grad, Bernburg 19 Grad, Quedlinburg 20 Grad, Harzgerode 17 Grad, Stege 16 Grad, Wernigerode 17 Grad, Schirke 16 Grad und auf dem Brocken 13 Grad.
2: Radio HBW, Nachtschwärmer.